0: Exchenem an violín an sin on rank Renault Capuçon agus an piece of cello Commodore Ennio Morricone the on theme Graw well Cinema Paradiso love theme on Scannon agus on Tamhain is la hort rís sé so nís tá sin an den nuach Clamara. Well, I'm wearing my jingle, Carcalor. Hey. Urawan Ella.
1: Prifskelt an nóiach tá léveig mára di walis. Tá ómas há léru gan aistur brunda frikras blá clia a tais vás. Blén agus chyr fíd gwyish vi sé. Bain chyd wán aistur éirnach a réveig a rú gradam askar. Gradam a fórsí gacus aisturachta a bárs wáhar Christy Brown sa skunan My Left Foot. Lagsí pórt an rámig sa skunan galiór en a mask Home Alone 2, The Field agus Veronica Guerin. Dúr sa tánaise Simon Harris gra brunda frikar a gwinig an a heisturí bahant an éirin agus gwrs sioid an áisiúnta a bhíintam. Beth Robert Marks a sé blian agus chéir fíos gwís agus bhean Cathleen bhios cín zemlian agus trí fíos gwís as baila lagan an grian fórta gan del loi an lána na marí vnur a bhar gá chórfin a chéile sa scáha gan del loi ar tair dianu med heisi trí in é. Bhí Robert Marks an uachtran in ír chom a lucht le scoil chi cim cuálnia agus an wál gan chlub le blian ta fada agus tá clifí lug a chlub cur ar cael dir a seachtan seo mar rúmas gohain agus gá bhean. To go Francis Donaldson, Roblinix Figuish, Scarvel Ferristos, Kurt Kurtinov, Agusa Kushi, for Homage Hunters of Erbonege, Nermari, Raven Adams, Hirblana Feed Guish, as Kundahibur Dorno Ruchas, Gomacher Madinye, Well Corner Stopavanog, and Rod Aurach and Mel Ferriste, Agus Gorty Fair, Roblinix Figuish, Vinyanachle, Gudona. Tayer Chandran DUP, Jeffrey